0: comprando.
1: La radio de las y los poblanos.
2: なんとなく来ててないです。迷ってんじゃないですか。生き生きさ。